0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: trendy.
1: Trending hitovi. I samo
2: dobar beat. S3.
3: Da li

0: tvoj Lifestyle radio. S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
0: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
9: SS3.
10: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
11: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
4: Novo na SSP.
5: Ubijam ponos, pali pesno. Tomo se pali mi na špesno.
6: Marina Visković.

0: Majberović, Đala brata i Buba Koreli, tome radi DSTS 3 Nacija. Dobro jutro, dobar dan, šta se radi?
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacija.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Deste.
5: Dobro jutro.
0: Ajde da vidimo kakav smo vikend imali, šta to S3 Nacija ima da prijavi ovako javno pred celom Srbijom, a i širim svetom, znamo da se slušamo na svim meridijanima. Pa Tamara, šta imaš da prijaviš od ovog vikenda?
5: Imam da prijavim prvi rođendan i krštenje mog bratanca Petra.
0: Dobro.
5: I eto, tako da juče se žurkalo i moram samo da kažem da imam najču familiju na svetu. Samo smo kao, jako smo cool kao porodica.
0: Aha.
5: I to se da primetiti. To je zdalo se juče primetiti.
0: ako, neki živ mali. Kako se zove?
5: Petar.
0: Petar, je bio rano Petre. Dobro, lepo, ja sam provio sa familijom, malo se kotlićalo, malo se družilo, malo neki rođendani. I tako, ništa, krećemo od ponedeljka, mislim krećemo ovaj ponedeljak onako sad, nazad u obaveze. Nekako ponekad pomislim kako bi bilo dobro da taj vikend traje još jedan dan.
5: Još samo znači, jedan dan.
0: Da, tipa 4 dana da radiš, a 3 dana ti traje vikend. Ja mislim da je to bilo idealno. U nekim državama to tako već i funkcioniše. Ali dobro, ajde, S3 Naciju. Gdje ste, šta ste, šta imate, prijavite kakav je vam je bio vikend. Pišite nam na Viber, čekamo vas tamo.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3. Novo na S3.
6: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
1: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Tanja Savić, korona i rimski oči, boje viskija, 7.14 je, dobro jutro, dobar dan. Kakav dan nas čeka? Najbolje će nam predočiti Tamara.
1: Oblačno u većem dijelu Srbije. Novi Sad 18 stepeni trenutno, Valjevo 20, Vranje 16, Beograd 20. Tokom dana uglavnom oblačno, bit će i nešto malo sunca, a najviša dnevna ide do 31.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo! I ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
3: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: A nešto laganije sada od Jovane Pajić, dođe meni u 7.24.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: E, dobro jutro, još
5: dobro
0: jedan put.
5: Dobro jutro.
0: Malo prebrojavanje, da vidimo gde smo, šta smo, šta smo radili ovih dana. I evo, Igor se javio, poslao snimak. Jedno 9-10 prasića na ražnju, toliko sam uspeo da izbrojim. Znači, ogroman set, ja ne znam kako je to mašina, gde ste našli tu mašinu. Kaže, bio lagan vikend, okupljanje u Barevu, nas 30-ak bilo, ali kratko trajalo samo 2 dana. Pa jeste, 10 prasića za 2 dana, mislim, treba bar jedno 3 dana da se to sve pojede. Ali ako ništa drugo, siguran sam da je svako poneo bar po kilu dve ovaj, kući sa sobom.
5: Petar se javio, kaže, bio festival kraft piva u Zrenjaninu, petak odlična svirka, band Tarantinosi, vrhunsko pivo i za kraj kobaje iz food traka.
0: To je taj craving, ono, kada samo na festivalima imaš te food trakove, ove kamione, gde služe taj tu brzu hranu, ali ima posebnu neku čast.
5: Čar, da.
0: Ja sam baš bio na tom festivalu na kratko u subotu, bilo neki band, tribute band Riblja čorba, bilo dobro, super provod u Zrenjaninu, malo roka. Tu je Miloš, kaže, dobro jutro. Parkirao kamion u četvrtak i gas do Grčke, iznenaditi voljenu osobu. Sino se vratio i sada za Bukurešt mora se raditi. Pozdrav za sve. Brate Miloše, pozdrav za tebe pre svega i kapa dole za ovakav gest. Ja sam prilično siguran da se ta voljena osoba jako lepo iznenadila. Ti da sedneš u auto i odeš u Grčku na 2-3 dana, boga mi, ono, ako je nešto nematerijalni dokaz ljubavi, to jeste to.
5: Da, ova priča je baš onako iz edicije ko hoće nađe način i kao nećemo da pristajamo ni na što manje od ovoga što je uradio Miloš za svoju dragu osobu.
0: Super Miloš, viš šta da, si nam uradio? Ponedeljka si nam standarde.
5: Nabio
0: onako,
5: standarde.
0: Nabio standarde i šta sad mi ne radimo? Mi ovde, ali svaka čast Miloše, vrati. Ok, ajmo dalje. Družimo se mi do 11. Ja sam Nikola.
5: Ja sam Tamara.
0: A vi slušate S3 jutro. I uživajte.
5: Dobro jutro još jednom.

0: A evo i solidarnosti piše upravo Nikola. Čuo sam priču za dečka koji je išao u Grčku zbog devojke žene. I ja već 7 godina imam devojku u Grčku i takođe ide mesečno na 2-3 dana. Znam kako mu je, pozdrav za sve vas i za brata. Da, dobro, Nikola, ste spojili sa Milošem, pa zajedno da napravite neku kombinaciju kad treba da se ide, pa bar društvo neko da se ima u svakom slučaju. Dobro. Sada je vreme za najnovije vesti ovde kod nas na S3.
1: Predsednik Srbije izjavio je da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena oko 15. septembra. Naveo je da je na portal Kosi Breti do sada stiglo 1795 prijava i da su već uspeli da reše neke od problema koje se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima. U nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori, jedna osoba je poginula, a 16 povređeno. Svi su državljani Srbije, rekao je direktor bolnice u Risnu. Nesreća se dogodila na putu Kotor-Nikšić kada je kombi sleteo sa puta. Akcize na gorivo od jutra su smanjene 10%, a ova odluka vlade važiće do 19. jula. Upis brucoša na fakultete Univerziteta u Beogradu je završen, a slobodnih mesta ostalo je na gotovo polovini visokoškolskih ustanova, prednjače filološki, poljoprivredni, rudarsko-geološki i geografski fakultet. Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu pobedivši Nemca Aleksandra Zvereva u finalu sa 3-1 u setovima. Sinner je imao samo dva izgubljena seta na putu do odbrane trofeja na najprestižnijem teniskom turniru na svetu. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
5: Dobro jutro, S3 nacija.
0: Dobro jutro.
5: Ponedeljak je srećan početak radne nedelje svima. Tu smo da izguramo i ovo jutro. Playlista je spremna. Stiže nam Anđelina, koja je nedavno izbacila dve nove pesme koje zvuče brutalno. Čućemo za koji minut Nikola nam sumira vikend u tri zvuka, a do tada slušam ovu njenu pop rock stvar koju smo slušali cijelog proleća. Zove se Malo je. Dobro jutro još jednom.

0: zanimljivo. Baš imaju sad te letnji vibe, sve pesme koje izlaze, jako mi se dopada taj, onako, baš za, za, za ili za put do mora, ili za pored mora pesme. I na svadbama sve je popularnije ono ostavljanje video poruka mladencima ispred sale i uglavnom ostavljamo pijani, bog zna kakvi, te poruke. Jedna od tih poruka je bila viralna na društvenim mrežama.
1: Da, da vam kažem da ništa bolje ne zbližava mladi bračni par od stambenog kredita na 30 godina. Poz, srećno!
0: Da, dobro. Baš jedna lepa motivacija kada budu gledali te video poruke sa, od strane gostiju sa svadbe. Surova realnost, baš kao i u pesmi Katarine Živković, tako se zove stvar. Tu je Dara Bubamara sa pesmom All Inclusive. Uživajte.

0: Star. Fernanda Belo, slušamo ovu nastavku. S3
1: saobraćaj. Zahuktava se polako jutarnji špic širom gradova, širom Srbije. Na prilazu Novom Sadu iz pravca Pakaća na uglu Temerinske i Partizanske stvara se poprilična gužva. U Beogradu standardno oko autokomande, ali u ovom trenutku i kod tržnog centra Ušće, tamo na kružnom toku stvaraju se gužve na glavnim putnim pravcima bez većih zadržavanja u ovom trenutku. A što se tiče graničnih prelaza, teretnjaci čekaju na izlazu kod Šida oko 4 sata, a većih zadržavanja za putnička vozila nema u ovom trenutku. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet.

0: ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
1: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Pustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Monster pola litre, 119,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: S3 jutro.
8: Donosi.
7: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: ADHD i Milica Pavlović, je li ima neko među nama ko je preživeo budnozorije? Kojim slučajem?
1: Da?
0: Budnozorije. To je onaj osjećaj kada ti želiš da spavaš, ali mozak ti radi 100 na sat i onda ne možeš da zaspiš. To tako bude najčešće ako popiješ kafu, recimo u 9 uveče. U toku je izbor za najbolju novu srpsku reč koja mijenja anglicizme i budnozorije je naravno jedno od njih, moj lični favorit. Uz nju imamo prekomis za overtinkovanje.
1: Okej.
0: Jako dobro. Salić je umesto reči imidž.
2: Ej, naravno, mislim, nekako dobro zvuči, ali da li upotrebljivo, ono, kao...
0: Salić je, što da ne?
1: Totalno je promenio svoje salić je. Recimo, fare? Rasta.
0: Da, pa recimo, Rastino salić je grmi.
1: Da. Pa ne znam, meni je ostalo upamćeno pre par godina sa tog takmičenja ona reč susramlje za cringe. I to je reč koju sam i koristio zapravo od tada. Mm-hmm. Znači, najbolje objašnjava situaciju. Čak zvuči tako cringe, susramlje.
0: Jeste, ali imam još jednu reč koja je trenutno u izboru i mislim da ćeš nju također jako često koristiš, odnosno svi mi. Zaljubac. A to je mešavina zagrljaja i poljubca u jednom.
1: Da, čitao sam da je to predložila neka učiteljica iz škole, jer uvijek ima decu koja dođu da je zagrle i odmah su spremni na poljubac.
0: Aha.
1: Pa, kao to je, tako je nastala reč. Da, lepo zvuči.
0: Ne, zaljubac, ubedljivo je najlepša reč na ovom takmičenju, pa da znate da konkurs traje do 30. septembra. Ima još vremena, 600 evra prva nagrada, inače, tako da... Ako imate neku ideju za neki anglicizam, samo izvolite. Ipak, koliko god naš jezik bio bogat, fale tu neke reči.
1: Traži se inače zamene za izraze deadline, pitch, feedback, vibe, co-working, teaser, pa ako imate, malo biblioteka.rs.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Stanković. U 8 i 8 bez Borice Moliću. Dobro jutro, gde ste estrinacija, šta se radi? Dobili smo rezultate jednog istraživanja koje kaže da 67% ispitanika uopšte ne veruje prodavcu kada kupuje auto od njega. Dakle, u tom

0: najvećem broju slučajeva kada se kupuje auto, ne veruješ šta ti onaj burazer kaže preko puta, to one priče da ga je baba vozila u Nemačkoj do pijace i da i tako dalje, ima sad puno tih fraza i floskula koje se koriste, pa smo hteli da vidimo možda malo i sa vama, koje su to fraze koje su vama upućene kad ste kupovali auto. Šta je to pokušalo da se malo zamaskira možda, ili da se ulepša situacija, da nije to toliko strašno, jer mislim to je jedna igranka u koju kad se upustiš jedva čekaš samo da izađeš kad uzimaš auto. Ja sam uzimao koliko, 3-4 puta do sada i uvek iste priče, osim ovaj poslednji put, ja to moram da izvedim, to ću podeliti sa vama. Ja burazera odem do Bačke Palanke da upoznam sad tog lika i vidim auto, stoji na oglasima, dobar oglas, dobar auto, sve mi se nešto sviđa, dolazim tamo, on ispostavi se sluša Radio S3 i onda je skapirao ko sam i mega lik, i sad sam pomislio, znaš, ono, ne znam, nikad ne znam, prvi put vidiš čoveka, možda nešto hoće da ti uvali ili tako nešto, sve nekako previše dobro izgleda. Ja krenem da otvaram haubu, on kaže, a ne, šta ne, moram da vidim šta je ispod haube. Ne, haubu otvara samo majstor. Znači, samo ga odvedeš tamo, nemaš ti šta da tu pračkaš. Sve je to dobro, nemaš ti šta. Rekao, dobro, pusti me čoveče, da vidim motor, da vidim. Sumnjivo. Na kraju, naravno, ispostavilo se sve da je sve u najboljem redu. Super kupovina sa Jocom, sedem ponekad i popijemo piće kada je tu po gradu. Eto, nastalo druženje iz toga. Ali, recimo, sa ovim prethodnim prodavcima, bio je jedan sa placa, to neću ni da počinjem tu priču, ali svi nešto, ja, pa to ti je okej, to tako treba i te priče. I naravno da se izgubi poverenje kupaca i da to mora da teče na način na koji teče. Ne, bilo bi lepo kao što u nekim stranim zemljama, dođeš samo 2-3 klika, kupiš sebi auto online i to je to. Nema ko da te levati, razumeš? Tako da, ajde, S3 Nacija, da vidimo da li su vas pokušali da zeznu. Tamara, ne znam da su tebe pokušali.
1: Nisu.
0: Ti kupila auto ili su tebi kupili?
1: Ne, meni su kupili auto, imam taj jedan jedini, ali moram da priznam, razmišljam, morat će uskoro da dođe trenutak kad ću ga prodavati. I razmišljam kako da smuljam buduće kupca da će morati da uloži u plivajući zamajac.
0: Aha.
1: Jer znam da me izdaje, to mi je rekao majstor poslednji put kad sam ga vozila na veliki servis i bio u fazonu da znaš, plivajući VRV će morati. Ja sam u fazonu, ja neću da plaćam plivajući zamajac za auto koji je star skoro koliko i ja. I onda je sledeći korak da ga zalivadim negde, ali ne znam kako ću to da... Nemam srca da toliko slažem, razumeš?
0: Evo sad ja se tu kao pravim nešto morališno, vamo tamo, a možda samo da prećutiš. Ako primeti šta, pa šta sad, pa uzima tako, neka provoza, neka vidi, ako dovede majstora, neka on zna, tako je. Tako da, ajde, destinacija, čujemo kako su vama pokušali nešto da uvale ili da li imate nekih priča sa kupovine svog automobila, kako je to teklo, kako je to izgledalo, pa vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Zoran Đakirović i Most na Adi, 8 i 17. Lep dan pred nama, tako govorim, kažu stručnjaci, a njihove reči najbolje tumači kamera.
1: U većem dijelu Srbije je oblačno i prijatno. Zrenjanin 20 stepeni trenutno, Kragujevac 21, Leskovac 19, Beograd 21. Tokom dana uglavnom oblačno, bit će i nešto malo sunca, a najviše dnevna ide do 31.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što postate super pesma.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika gida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
12: Ako želite da svi čuju za vas,
13: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
4: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Trevor.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevor, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
11: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
12: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
13: S3 jutro.
14: Donosi.
13: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Gde god da uđem, menja se sve.
17: Uključi leto.

0: leta. Baš ono, ja mislim, hit leta u najavi, da ćemo slušati tu pesmu u godinom koje su ispred nas. E, Estrinacijo, dobili smo to jedno istraživanje koje kaže da 2/3 kupaca automobila ne veruje prodavcu uopšte. Na reč, na šta kaže, kako opiše taj auto. Jer uglavnom bude ono s polja gladac, iznutra jadac, pa smo se konsultovali s Estrinacijom. Kakva su vaše iskustva? Evo, Dragana nam je pisala.
1: Kaže, da, prvi put kupim auto kod nas i to odem iz Šapca do Aleksinca i sve to lepo, auto super. Malo provozali, ma sve odlično i čovek kaže, jedina mana je što su mu malo spala vrata. Kupim ja auto, posle mesec dana zakucao motor.
0: Da, i kaže, tri auta kupljena na slepo inostranstvo i svaki put super prošla. Jer nema tamo u inostranstvu, postoje neka pravila, znači ne možeš ti baš da, da prodeš tamo bilo šta i da uvaljuješ. Dobro, Željko kaže, number one, lažiranje kilometraže. Zovnem čoveka, pitam je li prava kilometraža, sumnjam da je vraćena, kaže, garantujem, prava je. Ja proverim na onom sajtu, kad ono vraća na 120.000 kilometraža. I zovnem da mu kažem, i on mi kaže, ma to nije tačno, ja garantujem, ma važi. E dobro, Željko, to trebamo da budemo oprezni. Ne znači uvek da je velika kilometraža neka loša stvar, pogotovo na nekim ozbiljnim automobilima. Ali važno je to znati u kom si periodu života tog auta. Ne treba ti ni neka baka i deka od auta koji su na izdahu. Da, kaže Marko, ona standardna. Vozila ga baba, pritom imala kraću desnu nogu. Da, da.
1: Jezivo.
0: Nije stiskala gas previše, to je ta priča. Ali što se ponekad pokaže kao loša stvar, nije ni to najbolja način za prodaju automobila. Jer ako ne stiskaš gas, pogotovo kod dizelaša, možeš imati problem sa ekologijom, poput DPF-a, EGR-a i tako toga. Tamo na gledu zbiljeno, ali...
1: Ne valja kad voziš, ne valja kad ne voziš. Kad ne valja,
0: pa mislim, polovan auto. Ali rekao ti je, Marko ti je dao savjet, kad budeš prodavala auto, prvo pitanje kupcu koje treba da postaviš je koji radio sluša, pa po tome da napraviš svoj plan kako ćeš da pristupiš. Znači, ako sluša S3, onda ok, onda pravi dogovor, recimo, možda zamajac tu pri kraju, vamo tamo, ako ne sluša S3, onda kaži, druže, vozi, probaj, vidi šta hoćeš, toliko para, neću da ti dam ni 100 evra manje.
1: Ok, da, hvala Marko na savjetu u svakom slučaju.
0: Inače, ne znam da ste primetili Estrinaciju, ali vajte što se nalazimo samo ovde, nalazimo se i na tim sajtovima sa automobilima. Ja uvek se odušajem kad vidim da kad se slika interijer i stoji radio S3. Tako sam malo te ne i tražio i izabrao auto svoj prethodni. Jer, ono, ako sluša S3, to je naš čovjek, to je naš brat, to je...
1: To je idealan kupac i prodavac, u svakom slučaju.
0: Apsolutno. Jer nema greške sa vama, Estrinacije, nikad nije ni bilo. Evo, Višnje Petrović, izvini gade. To možda, evo, da posvetimo Draganinom, ovom liku što je prodao auto kojem spadaju vrata. Izvini gade, ali si gade. Dobrodošli na Estrinaciju.

0: U vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede za danas je zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je noća zahvatio kafić u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, saopštile su tamošnje vlasti. Na desetine povređenih su u kritičnom stanju. Nakon više od decenije pauze, Srbija se sprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Prema zvaničnim najavama, prvi pozivi mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine. Čuli ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Peškir. Leopard print.
2: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
1: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
2: A među zubima ostane i za posle.
1: Pesak. Gaće.
2: Onaj hladni, kad ukopaš noge, e taj.
1: Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro.
3: Ukoliko ste na primorju ovog leta u nekom trenutku, partija vam se i sluša Nući specifično. Imate na njegovom profilu datume za letnju turneju, pokriva celu Crnu Goru bukvalno, čak je par puta u više gradova. Imaće nekoliko nastupa kod nas, evo u subotu nastupa u Zrenjaninu, 31. jula na Zlatiboru na jednom festivalu, tako da bacite pogled na njegov Insta. A mi ga slušamo sada sa Eminom Jahović. Sudar svetova se zove stvar. Slušajte S3, družimo se do 11.

0: Aleksandra Mladenović više mi ne prilazi u 8:42. Da li vam se ikada desilo da odustanete od neke dobre ideje samo zato što vam je neko drugi rekao da nije dobra? Naša koleginica je nedeljama planirala rođendan na jednom specifičnom mestu koje obožava i napravila jednu klasičnu grešku. Pitala je kancelariju šta oni misle o tome, da li treba tu da slavi rođendan ili negde drugde. I naravno, svi su dali, da, svi su dali neke svoje predloge, bolje ti je ovo, a što ne bi ono, i tako dalje, i tako dalje. I na kraju posluša ona koleginicu za mesto i naravno uništi sebi rođendan, jer je provod bio nikakav, a bio je, da, bio je okrugao rođendan, pa je baš bila poenta da bude najjača žurka. I da, eto, ali iskreno, njena krivica, jer što uopšte pita drugi za mišljenje o svom sopstvenom rođendanu?
1: Jeste, umeju ljudi da nam ubiju ideje na ovaj ili onaj način. Evo, ja sam imao jednu ideju pre par godina, krenem sa nekim muzičkim podcastom. I nije mi ubijena ideja, nego onako u tom trenutku su mi drugar jedan kao nešto komentarisa, a kao šta sad svi imate podcaste, ovo ono. Ja rekao, brate, pa dobro svi imaju. Od tada naravno nastalo još 150 podcasta novih, ali pritom sam ja razmišljao što se ja nisam dao u tom trenutku i prepustio pravljenju tih podcasta. Pa čovječ, ja sam radio voditelj, znači ja nešto znam barem o tehnici i tim tehničkim stvarima vezane za podcast, jer u šta je podcast drugo nego radijska emisija gde upališ kameru i okačiš to na YouTube.
0: Bukvalno.
1: Realno.
0: Bukvalno.
1: Ovo je to su ovi naši razgovori. Isto može biti deo podcasta. S3 Nacije, isto deo podcasta, ali tako? Ovo, tako da, kao, zamrla mi ta ideja, stvorila se neke druge prilike, bacio se, posvetio energiju nečemu drugom, a trebao sam u tom trenutku. Tako da, evo, sad kad pričam ovako naglasi, kad se izjedam vama, razmišljam, možda ipak i da se uradi nešto od toga. Ali o tom potom.
0: Pa dobro, ali mislim, jel postoji taj podcast tog tipa, pa, kakav si ti želeo
1: ne
0: da...
1: Postoji, šta ne onda? Postoji. Ne postoji, pa i to što kažeš.
0: Pa.
1: A i da postoji, ono, verujem da bih mogao bolje to da uradim.
0: Dobro, okej. Okay. Da.
1: Da ne bude onako previše, znaš... Dobro.
0: Okej. Okay.
1: Ajde vas da čujem, S3 Naciju. Koju ste to ideju ubili samo jer vam je neko rekao da nije dobro? Eto, da li za posao, da li za neki događaj, da li za bilo...

0: bilo šta u životu, mi vas čekamo na Viberu. Dakle, ispričajte nam, podelite sa nama tu svoju priču kako su vam ubili ideju.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: na S3, Bileto Mija Borisavljević, dobro jutro. S3 saobraćaj.
1: Situacija sledeća, po gradovima se polako smanjuje gužva, osim u Beogradu, gde dalje imamo problematičnu situaciju tu od Plavog mosta prema penjenju na Gazelu, na glavnim putnim pravcima. Izvode se radovi na pojedinim deonicama, ali nema velikih guži, polako se stvaraju gužve na naplatnim rampama. Imajte to na umu, a što se tiče graničnih prelaza, ok, za putnička vozila veći su problemi na ulazu u našu zemlju nego što su na izlazu. Na izlazu, eto, za teretnjake Šid, a za putnička na granici sa Bugarskom. S3 vam želi prijatno i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: celina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve.

0: bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
1: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
2: I ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
3: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Rasta, Tajland, 4 minuta je ostalo do 9.
1: Mundo Minut.
2: Ušli u samu završnicu ovog takmičenja, ostalo je još 4 meča do kraja ovog turnira. Ove nedelje se sve to završava. Mečevi polufinala su na programu sutra i preko sutra u savršenom terminu od 9 uveče. Prvi par Francuska Španija, drugi par Engleska Argentina, pa ćemo saznati ko će podići zlatnu boginju. Ali ajde da popričamo o reprezentativcu Francuske, Michaelu Olizu, Oliseu, kako god ga zvali, jer ima jednu zanimljivu stvar koju je uradio tokom ovog svetskog prvenstva. On naime pred svaku sezonu obriše sve svoje slike na Instagramu. I sada, sa svetskog prvenstva, objavljuje fotografije koje su uhvaćene tokom prenosa na televizoru sa katodnim cevima. To su oni stari, veliki, glomazni televizori. Znači, nema svoje profi fotke, nego ima fotke kako i neko ufotkao njega na TV-u. I sad, poslije se priča zašto si, brate, slikao TV, što nisi screenshotovo ili što nisi ovo uradio, ono uradio, mada ima jedna dobra priča iza toga, jer si iza tih fotografija krije fotografkinja Florence Pernet, koja FIFA nije izdala akreditaciju za turnir. I onda je nju on angažovao kako bi on dobio unikatne fotografije, a ona je to priliku za honorar. Tako da, nije se stvar u HD Ultra 4K, vamo, tamo, ne, nego baš je napravio dobru priču i dobar gest, što možda i može da kaže kakav je on kao osoba ovako. Tako da čekirajte profila Michaela Olizea, pa vidite o čemu pričam, kako izgledaju te fotografije, baš kao nekada. Kad nisu postale ni ove aplikacije da možeš da premotaš, da slikaš, da ovo, da ono, ma kakvi.
0: Upravo sam ušla na profil i iskreno ovo izgleda brutalno. Kao...
2: Čak je malo vintage.
0: Da.
2: Hipsterski.
0: Kakav vintage king. Doslovno.
2: E, to. Slušamo Lexington, stvar budi, tu je Magla Band, sve se bendovi naređali, ajmo estrinacije, dobro.

0: Dobro jutro. Koju dobru ideju ste ubili jer ste poslušali druge, a ne sebe? Imamo situaciju sa našom koleginicom koja je slušala druge koleginice gde će da proslavi svoj okrugli rođendan, umesto jel te sebe da posluša i napravi proslavu u lokalu kom je ona htela. I naravno dogodio se fijasko, što nam je samo podsjetnik koliko naših dobrih ideja umre samo zato što smo nesigurni u sebe i pitamo druge za mišljenje. Da. I evo kakva je situacija kod naše estrinacije.
1: Evo, javila se Anastasija, kaže: imala sam plan da budem stjordesa za jednu stranu aviokompaniju. Jako lepo mi je krenulo, ušla sam mužu u selekciju, ali se moj tadašnji dečko plašio za opstanak naše veze. Ostala sam, a veza nije opstala u svakom slučaju. Ali mrzim sebe što sam između njega i posle i snova izabrala njega. Sada čekam opet open call kod nas i prijavljujem se. Anastasija, samo za svojim snovima sada. I nadam se da ćeš naći nekog ko će ti biti veća podrška u tome, pa na ovaj ili onaj način. Ipak to nisu poslovi u kojima se zakucaš 10 godina, pa da kao nema neke budućnosti posle toga. Apsolutno može da ima.
0: Igor se javio, kaže: malo pre korone sam hteo da započnem svoj modni brand, dok to još niko nije radio i nije bilo toliko popularno. Klasični duksevi majice, izrada po porudžbini. Fora je bila u koordinatama grada, tipa naruči mi neko iz Niša, a na leđima se nalazi štampa koordinata Niša. Drug me isprozivao, nedugo zatim on je počeo da prodaje svoje postere. Glavni element su bile te koordinate koje meni popljuvao.
1: Da, slabo tu ima druga. Slabo tu ima druga, da. Ali eto, ajde, estrinacija, zato smo i ovde da podelimo te sve priče, i naše i vaše. Šta je to bio vaš savršen plan? A šta su vas drugi ubedili da treba da uradite? Dakle, pričamo o idejama koje su, od kojih smo odustali, jer eto, slušali smo tuđe mišljenje. Pa čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066-835-33.
2: Novo na SSP.
4: Ubijam ponos kvalitetno. Dolo se pali, miraš petno.
3: Marina Visković.

0: Tanja Savić. Stiže nam nova pesma Milice Pavlović, Caka se zove stvar, sa istoimenog novog albuma. Ako još niste čuli, evo idealne prilike, ostanite uz S3. S3 vreme.
1: U većem delu Srbije oblačno i prijatno. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 22 stepena, u Beogradu 23. Tokom dana uglavnom oblačno, bit će i nešto malo sunca, a najviša dnevna ide do 31.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti ATEK pakovanja.

0: Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
1: Abela Farm.
2: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
3: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
2: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: No one could stand between me and home.
4: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
7: Dis akcija, svinski but i plećka, kilogram po 499. Svinska kramenadla, kilogram 399. Vaš dis.
8: S3 jutro.
9: Donosi.
8: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: to je ta nova Milica Pavlović. Čuli smo Caku u 9:28. Dobro jutro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Da, i sada je vreme za jedan throwback, ako se ne varam, 2020. u 21. godinu, a duet Tare i Anđeline. To možemo reći tu s početka Anđeline karijere, ali jedan sjajan duet koji nismo dugo čuli ovde na S3, a evo ga sada. Stvar se zove Gad. Dobro jutro.

0: Tara i Anđelina, slušate Estri, dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Cena nafte ponovo raste dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posledice po domaće tržište. Stručnjaci kažu da je zbog sukoba na Bliskom istoku i nestabilnog tržišta teško prognozirati dalje kretanje cene nafte i goriva. Predsednik Srbije izjavio da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena polovinom septembra. Naveo je da je na portalu Kosi Breti do sada stiglo 1795 prijava i da su rešeni neki od problema koji se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim ustanovama. Nakon više od decenije pauze, Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Prema zvaničnim najavama, prvi pozivi mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine. Nemački proizvođač automobila Volkswagen planira da smanji broj zaposlenih i otpusti čak 100.000 radnika. Nakon što je prošle godine već smanjio broj zaposlenih na hiljade, sada sprema nova otpuštenja, uključujući desetine hiljada u Nemačkoj, također želi da zatvori 4 nemačke fabrike. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je 7. igrač na ATP listi. Prvi je i dalje Jannik Sinner, dok je na drugom mestu Aleksandar Zverev smenio dugo povređenog Carlosa Alcaraza. Čuli ste vesti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
3: Teste S3 nacio.
0: Dobro jutro.
3: Se provodi tu za S3. Gurate ovaj ponedeljak, svi ga guramo, izgurat ćemo ga. Naravno, uz S3 playlistu uvek dobro pomogne, uvek dobro dođe. I evo, Dare Buvamare sa pesmom Žena na kreten, evo, Breskice sa pesmom Posle nas, a onda ćete čuti novitete, šta je to izbacila Anđelina i šta je to izbacio Relja u tri zvuka kroz par minuta. Ostanite uz S3.

0: I Dara Bubamara, 9.39 je vreme da nam Nikola sumira vikend iza nas i to u samo...
1: Tri zvuka.
2: Dobili smo novu stvar od Relje. Pesma se zove Top Gun. Kako vam se dopada ova njegova?

0: 40 godina. Poz, srećno.
1: Pa, surovo realno, da. Dobro, sad slušamo Teo Tirović i Dada Polumenta. Pesma Šamar, tu su Uragankice sa pesmom Avantura.

0: Hurricane, prva postava, kao nekada. Čuli smo avanturu u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Polako postaje problematična situacija na graničnim prelazima. Na Preševu, na izlasku iz zemlje, stvorila se kolona kao i na graničnom prelazu Gradina prema Bugarskoj. Takođe, prema Hrvatskoj nema guže sa naše strane, ali ima sa hrvatske strane na Batrovcima. Imajte to na umu. Što se tiče teretnjaka, zadržavanje za teretnjake oko 4 sata na Šidu, prema podacima koje imamo, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: S3 jutro.
9: Donosi.
8: Mozart. Gol do desetog minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kako kaže, probala sam, ali ne ide. U pitanju Emina Jaković je na S3.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Ok, situacija ovakva. Gledam playlistu u narednih 10 minuta i samo ću reći da puca. Nikola, ja ćemo da ćutimo malo, na vašu sreću. A pevaće Višnje Petrović, Jovana Pajić, Ivana Selakov sa jednim starijim hitom koji ubada baš tamo gde treba. Ali pre toga, Valentino i Jana Kokić, Ne boli me to. Zajedno smo još nekih sat vremena. Ja sam Tamara.
0: Ja sam Nikola. Želite u Vesni jutro.
2: Želimo vam dobro jutro.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: I Ivana Selakov, 10 sati 9 minuta je, slušate S3.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: A šta je to što bi ne bi znali, a umrli bi danas? Pa imamo tih nekih zanimljivih informacija vezano za ljudsko telo i koliko su neke stvari retke, odnosno česta pojava. Crvenu kosu ima jedna osoba u svakih 50 ljudi, zelene oči ima također jedna osoba u 50 ljudi, dok recimo ljudi koji imaju dve boje očiju, odnosno ono, di, kako se zove, ima neki naziv ovaj taj stručni pojam, jedno oko ti je plavo, jedno brown, ko husky.
0: Aha, aha.
2: Da, jedno od 100 osoba ima to, albinizam recimo ima jedna od 17.000 osoba. Pa ako sretnete Albina, recimo našeg pevača ili Marija Vreća, znate da su pojedinačni. Međutim, jedan podatak mi je onako baš izbija. Kažu da 6 prstiju na ruci ili na nozi ima jedna u 500 osoba. I tehnički, ako je verovati ovim podacima, mi znamo, svako u životu zna bar neku osobu koja ima 6 prstiju.
0: Wow.
2: I meni je sad ovo neverovatno, da ću pre naći, da su veće verovatnoće da sretnem osobu sa 6 prstiju nego Marija Vreća na ulici. To mi apsolutno ne odgovara nikako kao podatak. Ja ne znam da li su ovo napravili kao rage bait, ono, da ti iznerviraju, da izneveruješ, ili je stvarno tako, ali je trinacio, ja? Kako da vam kažem? Ako imate 6 prsti, ajde javite nam na Viber, pošaljite nam sliku na Viber da vidimo kako to izgleda. Jer ako kažu ovo istraživanje, jedna u 500 osoba ima 6 prstiju, onda stvarno, samo nemojte neke porice, tu trikove i ostalo, da izvočite druge delove tela da bi dodali. Ali me živo zanima da li to stvarno istinito ili nije. Dobro, mi smo na Viberu, za šta god treba, 0668353. A tu je Aleksandra Prijović sa novim albumom i pesmom Gatara. Takođe, za šta god treba.
1: Novo na S3.

0: U većem dijelu Srbije je oblačno i prijetno. Sombor 26, Smederevska Palanka 23, Vranje 25, u Beogradu 24. Tokom dana uglavnom oblačno, bit će nešto malo sunca, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
9: Idemo!
10: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
13: Ja sam Leto.
14: Ja sam Filip Travel.
13: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
14: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
13: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
14: Više na filiptravel.rs.
15: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
16: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
17: U Superveru od 9. do 22. jula sladoled Karamel Cream Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, fusili testenina Barila 500 g 149. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 jutro.
3: Donosi
1: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Devito i Nadija iz nas. U spori Dačiće. Slušajte S3 jutro. Sportski
1: minut. Sjajni su naše odbojkašice, evo dva meča su igrale u Beogradskoj areni i savladale su i Nemice i Holanđanke rezultatom po 3-0 u Ligi Nacija i sad smo tu negde na sredini tablice, nismo baš najsjajnije počeli to takmičenje, ali ima vremena da se ti rezultati ispeglaju, ali ono što je za naše odbojkašice mnogo važnije jeste ono što stiže krajem avgusta, imamo evropsko prvenstvo u odbojci za žene koje se igra u četiri države, u Češkoj, Švedskoj, Azerbejdžanu i u Turskoj. Na programu je od 21. avgusta. Mi ćemo, pa mislim, imaćemo nekako lakši put do, jer smo se kvalifikovali visoko, pa možemo očekivati da imamo lakše protivnike za početak. Tako da svaka čast devojkama, svaka čast i Novaku Đokoviću, naravno. Ispao je u polufinalu Wimbledona koji na kraju je osvojio Sinner. Da sad ne počinjemo opet priču za Sinera. Se samo nervira, ne treba tako početi ponedeljak. Ali je Novak Đoković je rekao da mu je dosta priče za o tom 25. Grand Slamu. I mi smo potencirali, jao, kako bismo volili. Kaže, ljudi, ali ja sam osvojio 24 Grand Slama, proveo više od 400 nedelja na mestu broj 1. Kao, zašto to više nije dovoljno? I stvarno, kad sam imao prst na čelo, upitamo se zašto nije. Jer ipak, i na ovaj i na onaj način je najveći svih vremena.

0: Saša Bekvalac iz daleka na S3. U nastavku slušamo najnovije vesti.
1: Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Cena nafte ponovo raste dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posledice po domaće tržište. Stručnjaci kažu da je zbog sukoba na Bliskom istoku i nestabilnog tržišta teško prognozirati dalje kretanje cena nafte i goriva. Predsednik Srbije rekao je da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena polovinom septembra. Naveo je da je na portal Kosibreti do sada stiglo 1795 prijava i da su rešeni neki od problema koji se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. Prvih 10 mobilnih ambulanti širom Srbije počelo je sa radom, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Ivana Stašević-Karličić iz Ministarstva zdravlja najavila je da će do kraja godine uz podršku Svetske banke stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Srpski kajakaški dvosed Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u trci na 500 metara na svetskom kupu u Montrealu. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Beškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro.
0: Imamo novi modni trend. Muški ga već imaju u ormaru cijel život, verovatno. A mi žene ili da krademo od njih, odnosno vas, ili da kupimo svoj. U svakom slučaju, u pitanju je dugački pamučni šorc.
4: Dugački pamučni šorc, koliko dugačak?
0: Pa, to je ono što je vama običan pamučni šorc. Za nas je to realno dugačko.
4: Aha.
0: I taj komad odeće je za žene bukvalno spas za ovo leto. Zato što baš mnogo sam razmišljala o tome. Prvo sam bila u fazonu, ovo je grozno. Ali onda kada malo bolje razmisliš. Udobno je, ne kuvamo se, jer kao pamuk je. Može na posao, koliko god bizarno zvučalo, ali kao uz neku košuljicu, štiklice, onako kao neki Zarin model, recimo. I onda posle 8 sati u kancu odmah možeš da ideš do grada, jer si obučena i za posao, ali i posle za blade.
4: Da, jasno. Znači, ideja je u suštini da svi mi momci i sve te pamučne šorce, ja se odmah setio tri komada koje imam, da stavimo pod katanac.
0: Pa, baš suprotno, da ne budu pod katancem, nego da se ne ljutite ako provalite da vam možda u kojim slučajem fali neki šorac. Mislim, u dobrim je rukama. U rukama vaše drage, koja prati trendove i neće da se kuva ovog leta kada dođe 40 stepeni. Eto, nadam se da smo se razumeli. Nikolija, u sobi greh, slušamo sada.

0: Stvar ti i ja u 20 do 11. Koju dobru ideju niste realizovali samo zato što ste slušali druge? Kažu neka istraživanja da 70% dobrih ideja propadne jer ih dijelimo sa drugima. A realno svi smo makar jednom napravili istu tu grešku, pa evo šta je sve propalo kod naše estrinacije.
1: Kaže Aleksandar, nisam pristupio žandarmeriji, poslušao sam roditelje i sad mi je žao. Pa dobro, sad ja ne znam kako se to, vjerojatno može ispunjavati neke uslove i starosne i fizičke spreme i svega. Kako je život ispao za tebe? Možda je to bila i dobra odluka na kraju krajeva. Pa. Šta kaže Jovan? Jovan ima zanimljivu priču.
0: Da, kaže, ja sam od početka srednje škole hteo da se bavim produkcijom elektronske muzike i DJingom. Svi su mi govorili kako od toga nema leba, počevši od porodice i najbližih, pa onda od prijatelja. Ono što sam naučio je da ne treba slušati nikoga osim sebe, jer tako slušajući njih uništili su mi tu ambiciju koju pokušavam da povratim.
1: Da.
0: Tako da, slušajte svoje intuicije, radite ono što mislite da je ispravno, jer kako god da okreneš, ljudi će vam suditi, bez obzira da li je za nešto dobro ili loše. Nikad nije kasno, zapamtite.
1: Jasno, sjajna poruka, hvala ti Jovane i za ove reči motivacije. Ja moram da se složim sa tobom, jer evo sećam se pre 10 godina kad sam počinjao da radim na radiju i kad sam ja objasnio starijem komši šta ja radim, on je bio u fazonu, ma dobro ti je to za početak, znaš, to je to kao da i on iz te generacije koja smatra da ti moraš imati posao u državnoj firmi i da se uhljebiš negde i da to bude to i to je vrhunac koji može. Znači to je ono što je ostalo iz prethodnog vremena.
0: Normalno,
1: pa da. I da se smejao godinom, ono kao, ma dobro ti je to kao za početak, što je dobro za početak, čovječe, karijeru pravim, gradim, trudim se. Da sam njega poslušao ne bi ni mene ovde bilo sada. Ali dobro, estrinacija, samo slušajte svoje srce, svoju intuiciju i nikoga drugog. Slušajte naravno i estri, to obavezno. To mora. Magla Band, da Bog da, naravno, podrazumeva se. Tako.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
3: Abela Farm.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Spremni za leto. U Aksiji popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksiji.
6: I nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
8: No one can stand between me and home.
9: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
10: Let's go!
11: S3 jutro.
12: Donosi.
11: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3. Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Lapsus i Saša Kovačević, je li vi imate utisak da se Saletove pesme mnogo bolje slušaju leti? Ako je tako, evo uskoro izlazi njegova nova stvar Tanana, koja će biti jedan sigurni letnji hit. Ko želi da čuje, imate tiz na njegovom Insta profilu. Dobar dan, Estrinacijo, ponedeljak je. Kako je prošao vikend? Verujem da je kod većine akcenat bio na sportu. Igralo se četvrtfinale mundijala. Izgubili su Maroko, Belgija, Švajcarska i Norveška. I evo, kome je žao što je Norveška, što se Norveška nije plasirala u polufinale i što više nećemo gledati njihove koreografije i Haalanda. Nekako je dosta nas polagalo nadu da će oni ove godine čak biti i pobednici, ali evo, od toga ništa. Ostali su nam Francuska i Španija, koji igraju sutra od 21 čas, i Argentina i Engleska, koji igraju u sredu takođe od 21 čas, tako da sve smo bliži finalu. I dok, evo, možda organizujete gde biste gledali ove utakmice, mi ovde puštamo najjaču playlistu. Tu je Ivana Selakov, tu je Nući, a pre svih evo je Marina Visković. Ja sam Tina i družimo se danas do 3. Ajde, vežite se. Polećemo.

0: Ivana se lako i promukla od bola, da. Imali vas promuklih od partijanja, ipak je bio vikend. U Srbiji danas promjenljivo sa sunčanim intervalima, popodne su moguće kratkotrajne kiše u brdsko-planinskim delovima. 25 stepeni je trenutno na Paliću, 19 na Zlatiboru i u Sjenici, 25 je izmereno u Beogradu, do kraja dana maksimalno ide do 31.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?

0: Energija svakog prostora.
1: Potraži me na sajtu jela.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Emina Jahović i slagaću vas sve na S3, a i u Areni 3. oktobra. Karte se kreću od 2000 dinara, tako da ko želi da je sluša uživo trk po karte. Mi ovde nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu nam je sada Maja Berović i Neiti.

0: Perović i Ne idi u Estridan. Prošlo je pola 12 i vreme je za najnovije vesti.
1: Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. Jedna putnica je preminula. Svi povređeni su državljani Srbije. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Cena nafte ponovo raste, dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posledice po domaće tržište. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Predsjednik Srbije sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednostnim i političkim izazovima u regionu i Evropi.

0: kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Nakon više od decenije pauze, Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Prema zvaničnim najavama, prvi pozivi mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine. Odbojkašice Srbije ubedljivo su savladale Holandiju rezultatom 3:0 na oproštaju od Lige nacija. Čuli ste vesti.
1: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Ego i Devito, stvar koja bi mogla da se uvede u muzičku kulturu osnovaca, jer klinci se ne gase sa ovom pesmom. Bukvalno mislim da ne prođe dan, a da ne čujemo nekog deteta da peva ram pararam. A šta ćemo to pevati i slušati ovih dana? Verovatno na repeat, kratko i jasno reći. Izbacio je juče trilogiju Varljivo leto, na kojoj su tri pesme, Top Gun, 21 i Supernova. Ja, s tobom letim bez pilota. I bukvalno je iskidao. Ova stvar ima taj neki retro zvuk. U sva tri spota glumi Lores, negde smo očekivali da će možda i zapevati, ali ne, samo i ulozi modela, tako da bacite oko i na spotove dok mi ovde slušamo Nemir. Dobar dan i dobrodošli. Nisam sama.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ljubica Todorović na S3 za par minuta na našoj playlisti i Magla Band i Šifra. I ovu stvar možemo da čujemo uživo u Sava centru 16. i 17. septembra. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, ako ima, javljajte na 066-8353-3. Što se tiče granica, gužva je na Gostonu na izlazu iz zemlje, ista situacija je i na Gradini na izlazu, čekanje je oko sat vremena, a preko sat vremena čekanje u kolonama je trenutno na Preševu i na izlazu i na ulazu u zemlju, tako da vozači, naoštrite se strpljenje, maestri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače. Više na octagonbet.rs.
3: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
4: Nova pesma Miami Band.

0: YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
0: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
5: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.
0: Novo na SS3.
3: Pred svetom ništa, u četiri zida vrata.

0: danas im se ja, Aca Lukas i Ceca, tačno u 12.07. Dobar dan, Estrinacijo. Koju ste to stvar kupili posle koje ste shvatili da ste odrasli? A otkrivamo granicu gde prestaješ da budeš mladi lud i postaješ osoba koja satima čita recenzije za usisivače. Sve je počelo jednog posta na Redditu gde ljudi priznaju kupovine koje su im promenile život, ali ne na onaj cool način. Prvo misliš to je samo faza, onda uhvatiš sebe kako prodavnici miluješ posteljinu, kako kupuješ organizer za frižider, ono da ti sve stane ili ručni usisivač za mrvice sa stola. Ja sam recimo to skapirala kad sam kupila kolica za bebu. Tako da slušam i vas, koji ste to stvar kupili posle koje ste shvatili da ste odrasli. Ajde pišite, čekam vas na Viber da čujemo i vašu odraslu dijagnozu.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: oslobodila.
1: Slušaj, sestri Nikolija i Sije Grad. Ko bi rekao da je ova pesma izašla pre 6 godina? U Srbiji danas smena sunca i oblaka, vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni. 29 stepeni je trenutno u Somboru, 14 na Kopu i 26 je izmereno u ovom trenutku u Kuršumliji i Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 31.
2: Vremensko donosi.
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
5: Abela Farm.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural.

0: Balans program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balans čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balans program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
1: Spremni za leto. U Aksiji popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksiji.
2: No one can stand between me and home.
3: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Pepsi 2 litre 129,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: provozala nas je Marina Visković kroz Kazablanku i usput priznala da ima bolju guzu od J-Lo. Dobar dan, Estrinacio. Koju ste to stvar kupili posle koje ste shvatili da ste odrasli? A otkrivamo granicu gde prestaješ da budeš mlad i lud i postaješ osoba koja satima čita recenzije za usisivače. A sve je počelo od jednog posta na Redditu gde ljudi priznaju kupovine koje su im promenile život, ali ne na onaj cool način, nego na način da gledaš sebe, kako miluješ posteljinu u prodavnici, kako kupuješ organizer za frižider, ručni usisivač za mrvice sa stola. I otvara Viber da vidim šta ste vi to kupili i shvatili da ste odrasli. A, javio se Rade, kaže kad kupiš auto, onda skapiraš da više nisi mali jer to treba sam da održavaš. Da. Auto je realno uvek kao jedan član porodice. Uvek je za njega neka nenormalna potrošnja. Da li gorivo, da li servisi, uvek nešto. A vi ostali, ajde pišite i dalje na Viber koji ste to stvar kupili posle koje ste shvatili da ste odrasli. Ajde, čekam vas i čitam za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: I Teja Tairović na S3. Tačno je pola jedan i vreme za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije boraviće u Parizu gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. On će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije član NATO-a, ni Evropske unije, ni koalicije voljnih. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. Jedna putnica je preminula. Svi povređeni su državljani Srbije. Prvih 10 mobilnih ambulanti širom Srbije počelo je sa radom, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Ivana Stašević-Karličić iz Ministarstva zdravlja najavila je da će do kraja godine uz podršku Svetske banke stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić sastao se u vladi Srbije sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja u cilju donošenja novih mera za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Srbija šume apeluju na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Čuli ste vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe
2: uključi leto,
4: uključi letnji vibe,
2: uključi
4: S3.

Žurka u ponedeljak, može. Hilsan Mandela i Mijače, slušali smo stvar Anđeo. Dobar dan, Estrinacijom. Koju ste to stvar kupili posle koje ste shvatili da ste odrasli? Otkrivamo granicu gde prestaješ da budeš mladi lud i postaješ osoba koja satima čita recenzije za usisivače. Evo, otvaram Viber, javila se Sandrica, kaže, shvatila sam kad sam prvi put kupila ukrštene reči, imam 26 godina. Top. Javila se Ivana i Šapca, kaže, definitivno garnišne. Da, to su žene, ono, koje pokušavaju da nešto skuće, pa onda kupuju tako te neke stvari. Tu je i Maja, kaže, kad sam kupila vage za merenje svega, od telesne težine do gramaže cimeta, kontrola je sve. Dobro, tu je Jelena, kaže, onaj gel uložak za stolicu na poslu. Da, da ne strada slučajno kičma. Tu je i Igor, kaže, kad sam kupio stan na kredit i kad je stigla prva rata, a i kad sam ušao u stan, sam skapirao da više nisam mali. Da, nekad ni ne skapiramo da smo uopšte odrasli. Ja u svojoj glavi, recimo, još uvijek imam nekih 20 godina, ne više, ono do 22 plafona. Kako god bilo, hvala na odgovorima, Estrinacijo. Nastavljamo dalje s našom playlistom. Tu nam je sada Peđa Jovanović i Moja dama. I evo, ko bi ovo da sluša uživo, zakazuje Peđa arenu za 8. mart sledeće godine. Tako da sve ove romantik stvari možete tada uživo.

Sanja Vučić i Noć i slušali smo Rozmarin. Za par minuta slušamo i Kenija i njegovu novu stvar Crno na

0: na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, ali što se tiče granica, jako velika gužva je na Gostonu na ulazu u zemlju. Ista situacija gde se čeka preko sat vremena je i na Gradini i na Preševu, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano pojačite naš radio da to sve nekako lakše prođe, a Estri želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
9: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju.

0: jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Posetite US Polo ASS na radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASS.
2: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo Il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Da, kažu da niko bolje osvetničke pesme ne pravi nego Kaća Grujić. Služili smo na platiću ti sve u 5 minuta do 1, a ono što upravo sada slušam, pa može i ovo da se tretira kao neka osvetnička. Mija Borisavljević i Opala, upravo sada. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Tijena i družimo se danas do 3.

0: Estrida donosi Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Berović i Alkohol sluša 6-3 dan, Tijena je sa vama i ovde kod nas uvijek ide samo dobar bit i samo dobar vibe, još kad je letnji ovako, onda je to pun pogodak. A Lexington i stvar budi uz koju kad zažmurimo možemo da istripujemo da smo na nekom moru ili na nekoj plaži. Da, to je taj beg od realnosti, jer ko će da preživi smenu do 5?

0: Nargile i promjena ovog ponedeljka. Sluša 6.3, dobar dan. S3 vreme. U Srbiji danas smena sunca i oblaka. 28 stepeni je trenutno na Paliću i u Negotinu, 27 u Nišu i stepen manje je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
9: S3 dan donosi.

0: Viral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Emina i Edita na S3. Služili smo dobro sam u 1.26, a ono što upravo sada slušamo je još jedan duet Teodora i Čala i isto jedna zmija.

0: 1.32, Aco Pejović i Oko mene sve na Estri. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije boraviće u Parizu gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. On će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije član NATO-a, ni Evropske unije, ni koalicije vojnih. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Cena nafte ponovo raste dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posledice po domaće tržište. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Upis učenika u srednje škole je uspešno završen, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da se u prvom i drugom upisnom roku uspešno upisalo 57.580 đaka. Prema njegovim rečima zabeležen je nešto slabiji učinak iz maternjeg jezika, dok su matematika i izborni predmeti pokazali bolji trend. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je danas sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktualne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Triumfom na Wimbledonu Jannik Sinner ne samo da je odbranio trofej, već je u uzbudljivoj trci za velikim titulama, uvećao prednost u odnosu na Carlosa Alcaraza. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Sarajo i pokvariš mi san. Da, ko nam kvari snove ovih dana? Meni definitivno vrućina, komarci i poneka smrdi buvajona kad se nađe, ne možeš živ da zaspiš. Estrinacio, da li verujete prodavcu kad kupujete auto? Ja evo recimo ne verujem nikome. Ja povedem uglavnom neku mušku osobu koja se razume u kola, jer neće mene da kradu tamo neki preprodavci. A šta su imali jutro sa Tamara i Nikola da kažu, slušamo upravo sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Dobili smo rezultate jednog istraživanja koje kaže da 67% ispitanika uopšte ne veruje prodavcu kada kupuje auto od njega. Tako da ajde, tri nacije, da vidimo da li su vas pokušali da zeznu. Evo, Dragana nam je pisala.
3: Prvi put kupim auto kod nas i to odem iz Šapca do Aleksinca i sve to lepo, auto super. I čovek kaže, jedina mana je što su mu malo spala vrata. Kupim ja auto, posle mesec dana zakucao motor.
2: Jao, da. Dobro, Željko kaže, number one, lažiranje kilometraže. Zovnem čoveka, pitam je li prava kilometraža, sumnjam da je vraćena, kaže, garantujem, prava je. Ja proverim na onom sajtu kad ono vraća na 120.000. To treba da budemo oprezni. Ja uvek se odušenim kad vidim da kad se slika interijer i stoji Radio S3. Tako sam malo ne i tražio i zabrao auto sve prethodni.
3: To je idealan kupac i prodavac, u svakom slučaju.
2: Apsolutno, apsolutno. Ako sluša S3, to je naš čovjek, to je naš brat.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

bio ti. Tanja Savić i Boli li za par minuta na našoj playlisti i Jovana Pajić. Stvar koja gađa pravo u srce.

0: putevima Srbije bez nekih većih gužvi. Zadržavanja što se tiče granica, gužva je i dalje na Gostonu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Slična situacija je i na Gradini na izlazu iz zemlje. Čekanje je preko sat vremena, tako da ako se uputio ka Bugarskoj, da znate da ćete biti neko vreme u kolonama. Ovo važi i za one koje žele da pređu granicu sa Makedonijom, jer je i tamo čekanje preko sat vremena, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
6: Abela Farm.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
9: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: No one can stand between me and home.
12: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
13: Let's go!
12: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
14: Tehnomanija! Dis akcija Jakobs kafa 200 grama 439, Lubenica kilogram 29. Vaš dis.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

10, cvije rasta Linki Valentina, tačno u 2:01 minut. Ovo je S3. A u nastavku je tu nova Prina stvar sa albuma Boli alkohol, iza koje je rekla da je najteže bilo snimanje spota jer je morala da igra. Ali dobro se snašla, ako ste pogledali spot za pesmu Kababa, onda vam je sve jasno. Slušamo je upravo sad. Novo na S3. Kababa neka bude živa naša. Aleksandra Prijović.

Nataša Bekvalac i Bolesno te volim ovog ponedeljka na Estri playlist. Dobar dan Estri Nacio, a naročito dobar dan vama koji se ovih dana možda spremate za neki dejt. Naučnici su pokazali istraživanje gde je prvi dejt mnogo bolji kad pre njega radite nešto što vas miruje i opušta. Sad oni su naveli da se gleda u polarnu svetlost na YouTube ili da se pusti neka emotivna pesma ili čak da se meditira. I ne znam stvarno ko ima vremena za ovoliku posvećenost prvom dejtu, jer kad stigneš s posla, a treba ponovo za grad, ti ne znaš gde ti je glava, gde još i da ubacimo dokumentarac neki koji će da nas smiri, mislim da će to samo da nas iznervira dodatno. Mada ako je neki važan dejt, onda da se uzme i slobodan dan da se ovako pripremite temeljno. Cilj svega je u stvari da se na sastanku bude prisutan i da se ego smanji, da se ne čačka telefon. I sad ne znam da li je stvarno sve ovo bolje od toga da se obuče neka top haljina i svenira na talas i isprska litar omiljenog parfema. Mislim, šta ostavlja bolji utisak, ta smirenost ili neki dobar parfem. Evo, probajte sat vremena polarne svetlosti pa javljajte rezultati. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije pristalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Marina Visković i Bencedini na S3, isto na našoj playlisti za par minuta. Slušamo i Devita i Nađu. I stvar uspori dečače. U Srbiji danas je smena sunca i oblaka, vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni. 29 stepeni je trenutno u Somboru, 15 na Kopu i 27 je izmereno u Kuršumliji i Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
3: Ozbiljno?
2: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
3: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport. U srcu sporta.
4: Pažnja! Za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
5: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
6: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, Full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
8: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

i Sanja Vučić na S3 playlisti tačno u 2.31, a ono što upravo sada slušamo je stvar za sve vas, Libero. Tropico Band, upravo sada, dobar dan i dobrodošli.

0: Sestri dano slušali smo stvar Libero. A upravo sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsjednik Srbije boraviće u Parizu gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a ni Evropske unije kao ni koalicije voljnih. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%, ova odluka vlade važiće do 19. jula. Cena nafte ponovo raste dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posljedice po domaće tržište. Završni ispit za osmak je protekao je regularno, a do sada je u srednje škole upisano preko 57.000 učenika, kaže ministar prosvete Stanković. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Ministar poljoprivrede Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Novak Đoković je napredovao za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje Jannik Sinner, dok je na drugom mestu Aleksandar Zverev. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče graničnih prelaza i dalje je jako velika gužva na Preševu na izlazu iz zemlje, čekanje sigurno preko sat vremena. Ista situacija i na Gradini na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj, slična situacija i na Gostunu i na ulazu i na izlazu iz zemlje, tako da vozači naoružajte se strpljenjem, vi koji ste krenuli ka ovim graničnim prelazima. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
4: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

stvar koja puca od emocija. Toma i Đana i stvar idi tačno 2 minuta do 3, a ono što upravo sada slušamo da ubrza ovaj ponedeljak do kraja radnog vremena, Kaća Živković im surova realnost. Ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11. Vas ostavljam uz najjaču playlistu i uz Jovanu koja će da vas sprovede od posla do kući. Uživajte!

Saša Kovačević, temperatura. Ja sam Jovana i zajedno se vozimo do 7. Pevač Pitbull je juče na jednom festivalu u Londonu oborio Guinnessov rekord tako što je na jednom mestu okupio najviše lažnih ćelovaca, ukupno 22.141. Mislim da je ovo još jedan primer kolektivnog ludila koje pokazuje da bismo uradili bukvalno bilo šta samo da budemo deo neke statistike. Mislim da je Pitbull realno kralj marketinga i uspeo da ubedi toliko ljudi da plate kartu i nose, to je kao neka plastična ćelava kapa da nose na glavi na 30 stepeni, još uz to su morali da imaju i nacrtanu bradicu i avijatičarske naočare, pa da baš liče na samog Pitbulla. Prvobitno je rekord kao postavljen za 2000 ljudi, ali mislim da je na kraju od 70.000 svaki treći izgledao kao Pitbull. E sad, ono što je meni ovde problematično je situacija koja se dešavala ispod tih kapa. Ja mislim da je taj miris oborio sve rekorde. Slušamo Anu Kokić i Valentina i Ne boli me to. Uživajte.

0: Tanja Savić, pogrešna adresa ovog ponedeljka na S3. U Srbiji je danas pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, trenutno je 28 na Paliću, u Vranju 27, toliko je i u Valjevu, dok je u Beogradu 28. Do kraja dana očekuje se postepeno razvedravanje u svim krajevima, maksimalna temperatura će biti 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i on online.
5: Idemo!
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: No one can stand between me and home.
12: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
13: Let's go!
14: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

Maja Berović za nama i Milion. Nastavljamo u dobrom ritmu, slušamo Milicu Pavlović i Ona nosi Pradu. Uživajte.

0: Tačno pola četiri, bila je ovo Milica Pavlović i ona nas je pravda. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije boravit će u Parizu gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a ni Evropske unije kao ni koalicije voljnih. Premijer Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a o nastavku saradnje u oblasti vladavine prava, izbornih reformi, slobode medija, ljudskih prava i jačanja demokratskih institucija. Macut je istakao da je Srbija posvećena najširim reformama u društvu u skladu sa preporukama međunarodnih partnera i u interesu građana. Policija u Smederevu uhapsila je 24-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je gasnim pištoljem gađao maloletnike kod školskog dvorišta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Za kraj informacija da Srbije šume apeluju na građane da budu odgovorni, jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

Slušali smo Hollywood i Džalo Bubu i Rastu ovog ponedeljka popodne. Relje je juče izbacio jedva čekanu trilogiju Varljivo leto i iskreno pokidao je sve tri pesme. Mislim da su nekako pokazatelj koliko je sazreo i kao autor, kao umetnik, i imaju potpuno drugačiji zvuk, a opet nekako su i dalje Reljin fazon, tako mi se nekako čini. I mislim da je ovo nešto što će definitivno obeležiti ovo leto i da će se slušati na repeat. U jednoj pesmi čak su komentari neki bili da podsjeća na Justina Bibera, ali mislim da je Relja mnogo, mnogo više cool i za početak na vreme je mutirao. Nagađa se čak negde da će održati koncert u Domu omladine 24. oktobra, što je neobično za njega, ali ne znam, iskreno, spot za pesmu Supernova je nekako baš fazon, ono, krug dvojke. Vidjet ćemo. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio.

0: Kenny na našoj playlisti i stvar Brat. Dobar dan. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu od Arene do Mostarske petlje, takođe i u ulici Mije Kovačevića, kao i na Pančevačkom mostu u smeru ka Bogosloviji. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
6: Abela Pharma.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
11: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
12: S3 vožnju donosi
13: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.

Znala bi joj Varelja u minutima za nama. Ubrzavamo malo ovaj ponedeljak uz Breskvicu i Vampir. Uživajte.

Magla Bendi, neka me dozore, tačno u 4 i 8 minuta na S3. FIFA je pronašla novi način za zaradu, tako što prodaju travu sa terena po ceni realno jedne kirije garsonjere u Krnjači. Jedan komad trave sa finala svetskog prvenstva košta $450. Trava dolazi u jednoj onako akrilnoj kutiji, a uz nju dobijete i USB certifikat autentičnosti. Mislim da je ovo realno za sve one koji imaju višak novca i nedostatak hobija. Za $450 ja bih očekivala da ta trava ima neke dodatne funkcije, da sama održava dvorište, da sprema kafu kad sedneš onako u baštu, da se malo opustiš. Ne znam, ako ovo prođe, mislim da možemo da očekujemo da do sledećeg mundijala prodaju vazduh sa stadiona u teglicama. Ne znam šta vi mislite. Novo na S3. Potrisi boda pošao. Aleksandra Prijović.

0: ministarke i Lapsus Band Voli me na našoj playlisti ovog ponedeljka. U Srbiji je danas pretežno oblačno sa sunčanim intervalima. Trenutno je 32 stepena u Somboru, u Zaječaru je 28, a toliko je i u Loznici i u Beogradu. Do kraja dana očekuje se postepeno razvedravanje u svim krajevima zemlje. Maksimalna temperatura će biti 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Posetite US Polo ASS na radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASS.
4: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: S3 vožnju donosi
7: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Teta Irović i Zbogom ljubavi, tačno upala pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu višeg javnog tužioca protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimovski i još troje okrivljenih u slučaju pada nastrešnice. Podsetimo, oni se terete zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti. Predsednik Srbije boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a ni Evropske unije, kao ni koalicije voljnih. Završni ispit za osmake protekao je regularno. Do sada je u srednje škole upisano preko 57.000 učenika, kaže ministar prosvete Stanković. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležena nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Policija u Smederevu uhapsila je 24-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je gasnim pištoljem gađao maloletnike kod školskog dvorišta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

I dođe ovog ponedeljka i stvar mangupe na našoj playlisti. Ako ste mislili da su fore sa stranice Negujmo srpski samo naš izum, Bosna izgleda dobila svoj Negujmo. Na Instagramu je sve popularniji profil pod nazivom Bosnija, koji ima skoro isti fazon sa biserima iz svakodnevnog života i onaj baš naš balkanski humor. Znači sve ono što nas spaja samo spakovano na njihov način, tako da ako vam ponestane domaćeg materijala za scrollovanje, eto, znate gde da kliknete. U nastavku Milica Todorović i Dupla Bruka. Uživajte.

0: ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: No one can stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
7: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Gel za tuširanje Dav 750 ml. Više vrsta 399,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
10: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

Saša Kovačević, rano je ovog ponedeljka u 5:07. Tata ti je lud za fudbalom, a mama obožava serije i sad ti moraš da živiš kao Haaland, Game of Thrones, Jovanović. Upravo je objavljen izveštaj iz matičnih knjiga u Peru. Preko 460 beba rođenih za vreme mundijala je dobilo ime po Erlingu Haalandu. Ovaj talas je krenuo jer su ljudi potpuno odlepili za njim, toliko da su batalili tradiciju i stara porodična imena. I sad zamislite malog Haalanda Gomeza za jedno 10 godina kako pokušava da objasni svojoj babi zašto se ne zove Juan. Slušamo nastavku Peđe Jovanovića i Moja dama. Uživajte.

0: Cavić na S3, soba zablude, dobar dan. U Srbiji je danas pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, u Novom Sadu je trenutno 29, u Nišu 27, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 28 stepeni. Sutra nas očekuje sunčano i toplije vreme sa temperaturom i do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
4: Idemo!
6: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
9: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
10: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
11: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
12: S3 vožnju donosi
13: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
14: Gde god da uđem, menja se sve.
15: Uključila je

0: Magla Benza, moje drugove, tačno u 17:30. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije stigao je u Pariz, gde će tokom dvodnevnog boravka prisustvovati vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske pada Bastilje. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu višeg javnog tužioca protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski i još troje okrivljenih u slučaju pada nastrešnice. Podsetimo, oni se terete zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti. Završni ispit za osmake protekao je regularno, a do sada je u srednje škole upisano preko 57.000 učenika, kaže ministar prosvete Stanković. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje Jannik Sinner, dok je na drugom mestu Aleksandar Zverev. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Aleksandra Mladenović je više mi ne prilazi na našoj playlisti. Dobroveče. Nekada smo kretali 9.5 samo da čujemo koliko je sati i to nam je bukvalno bio vrhunac tehnološkog čuda. Danas je taj krug zatvoren zato što ChatGPT uvodi novu opciju Live Voice Mode, tako da možeš da ga bukvalno pozoveš na telefon. Nema više onog dopisivanja i čekanja da on otkuca odgovor. Sad bukvalno možeš da mu pišeš, odnosno da ga zoveš dok pereš sudove i pritom nema one tete sa automata da ti prekine vezu posle 3 minuta. Mislim da je ovo onaj moment kad shvatiš da tvoj telefon više nije samo sprava, nego lik koji sedi pored tebe i zna apsolutno sve na svetu, samo što ChatGPT za razliku od onog broja 9.5 neće samo da ti kaže vreme, nego će da ti kaže i zašto kasniš. Pravila su se baš promenila, telefoni su progovorili, a mi smo zvanično prešli smo u naučnu fantastiku, čini mi se. Slušamo Teo Tairović i Dadu Polomentu, Šamar.

0: Ivana Nikolić iz početka, tačno u 12 minuta na do 6 na S3. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije nema nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, mystery box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Posetite US Polo ASS na radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASS.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja.

Slušali smo Sanju Vučić i Sto problema. U nastavku ide nova stvar od Marine Visković. Slušamo Lesi, uživajte. Novo na SSG. Ubijam ponos, pali petno. Stolo se pali mi na špetno. Marina Visković.

0: Katarina Grujić i Greška, tačno u 6.5. ovog ponedeljka. Da li vi verujete prodavcima polovnih automobila? Tamara i Nikola su baš pričali o ovome ujutru, pa da se prisetimo vaših odgovora.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Dobili smo rezultate jednog istraživanja koje kaže da 67% ispitanika uopšte ne veruje prodavcu kada kupuje auto od njega. Tako da ajde, S3 Nacija, da vidimo da li su vas pokušali da zeznu. Evo, Dragana nam je pisala.
3: Prvi put kupim auto kod nas i to odem iz Šapca do Aleksinca i sve to lepo, auto super. I čovek kaže, jedina mana je što su mu malo spala vrata. Kupim ja auto, posle mesec dana zakucao motor.
2: Jao, da. Dobro, Željko kaže, number one, lažiranje kilometraže, zovnem

0: kad se slika interijer i stoji Radio S3. Tako sam malo te ne i tražio i zabrao auto svoj prethodnik.
1: To je idealan kupac i prodavac. U svakom slučaju.
0: E, apsolutno, apsolutno. Ako sluša S3, to je naš čovjek, to je naš brat.
2: S3 jutro. Svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11. S3. Novo na S3.
2: Bez svetom ništa, u četiri zida drama. Barbara Bobak. Biro bluda.

0: Kenny samo na noć, samo na S3. Dobroveče. U Srbiji je danas pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, u Zrenjaninu je trenutno 28 stepeni, u Ćupriji 29, u Kragujevcu 27, dok je u Beogradu 28. Sutra nas očekuje sunčano i toplije vreme sa temperaturom i do 34 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
2: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
4: Abela Farm.
0: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
6: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groovemax Bluetooth zvučnik 12.999.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: This akcija, Persil deterđent, 9 kg, 999. Dobro toalet papir, troslojni, 10 rolni, 249. Vaš This.
9: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: Tačno je pola sedam, slušali smo Ana Nikolić i Rast. I konkretno, dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije stigao je u Pariz gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske dana pada Bastilje. To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni Evropske unije, ni koalicije voljnih. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. U tom udesu jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Jednokratna pomoć za penzionere, korisnike socijalne pomoći, primaoce boračkog dodatka i punoletne građane u sklopu novog paketa mera od 600 miliona evra mogla bi da bude isplaćena već početkom septembra, najkasnije 15. Završen je upis u srednje škole. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Zemljotres magnitude 2,9 jedinica Richterove skale registrovan je oko 3 popodne u regionu Prokuplja. Čuli ste vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Bila je Vasinida i stvar Greh, slušamo se do sedam. Ako vam šef pošalje mail u petak u 5 do 5, bez panike, samo palite onu vašu grupu na Viberu ili Whatsappu. Najnovije istraživanja kažu da su ti naši grupni četovi sa drugaricama najbolji lek protiv stresa. Kažu da kuckanje sa prijateljima popravlja raspoloženje brže nego neki team building sa firmom. I to posebno važi za žene. Kažu da malo tračarenja i deljenja muka provereno spasava od sagorevanja na poslu, tako da ako vam je danas skočio pritisak zbog posla, eto, pišite drugarici, izbacite to iz sebe. Slušamo Miju Borisavljević i Opala u nastavku. Uživajte.

0: Višnja Petrović na našoj playlisti, tačno 12 minuta do 7. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije nema nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu na ulazu, Gradini na izlazu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
14: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
13: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
15: No one could stand between me.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
9: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
11: Uključi letnji vibe.
12: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Naše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada metal

0: izuzetno.
1: Hol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hol 3x1. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi S3.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.

S3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Električni Kettler 2599.99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Little boys need to

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: 10, a repriza u 15 časova.
1: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš dis.
2: Tvoj. Lifestyle radio.
3: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: SMS.

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

0: sam ti veran.
1: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
2: Tvoj lifestyle radio.

0: mlađijan.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Trending. I samo dobar bit. Radio.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
1: Abela Farm.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Ana. S3. Zovem te, halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša. Sad je sve okej.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: trending hitovi
1: i samo dobar pritisak.
0: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.